Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno.

0: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Dobro jutro u prvim vijestima Radio Laktaši 16. augusta. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je potrebno razmotriti odnos Srpske prema Mihajlu Martensu i da je jedna od opcija izabrana ulaska. Martens je na konferenciji za novinare Aleksandra Vučića i Vladimira Zelenskog u Beogradu pitao kako možemo pomoći da se ubije što više Rusa. Laži koje su godinama plasirane o Srbima i Republici Srpskoj učinile su život ljudima mnogo težim nego što bi bio da nismo tako bezočno satanizovani. Mnoge pakosti opijen mržnjom nanio je i Martens, rekao je Dodik. Najznačajniju saradnju Republika Srpska ima sa Srbijom, koja je i najveći investitor, izjavio je ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić. On je na Instagramu ministarstva u odgovoru na pitanja građana napomenuo da je Srbija uložila u Srpsku kroz različite projekte više od 140 miliona evra. Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Staša Košarac ocjenjuje da Centralnu izbornu komisiju BiH kao i njihove mentore nije briga za stvarnu izbornu volju građana. Oni, kako je naveo, vode interesnu politiku kako uticati na izbornu volju građana, a sve pod lažnim narativom borbe za izborni integritet. Ulazak u Europsku uniju nije prioritet za Ankaru, a Europa je ta koja gubi time što Turska ostaje izvan bloka, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Erdoganova administracija objavila je da Brisel nema viziju zajedničke budućnosti sa Turskom, koja je status zemlje kandidata za ulazak u Europsku uniju dobila još 1999. a pristupni pregovori su počeli 2005. godine. U nizu manifestacija u okviru Laktaškog ljeta na trgu 9. januara u našem gradu sinoć je održan festival Kraft piva. Naše brojne sugrađane zabavljali su bendovi Kadenca, B strana i Stringsi. Nakon prijatno svježeg jutra bit će sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevna od 32 do 38. U Laktašima trenutno 18 stepeni Celzijusa.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: 9 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Dvanaest ljudi je poginulo, a najmanje 10 je teško povrijeđeno kada je noćas u Mađarskoj poljski autobus letio s autoputa, saopštio je mađarski premijer Peter Mađar. Spasilačke službe su iz autobusa izvukle 35 povrijeđenih. U turističkom autobusu je bilo 57 putnika i dva vozača. 600 dronova letjelo je ka Moskovskoj oblasti tokom protekle noći, a uništena je 201 bespilotna letjelica, rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Premijer Srpske Savo Minić posjetit će danas Nevesinje i Berkoviće. Kako je najavljeno, Minić će razgovarati s načelnikom Nevesinja Milenkom Avdalovićem i načelnikom Berkovića Bojanom Samardžićem, a prisustovat će i Nevesinskoj olimpijadi u Bratačkom Lugu. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođeno je 17 beba, 9 dječaka i 8 djevojčica. Dežurni ljekari u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši dr. Anđelka Banjac i dr. Ninoslav Đugatović pregledali su 112 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljeno je jedno krivično djelo, jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom, a jednom je narušen javni red i mir. Vatrogasci su gasili požare na Babića brdu gdje se zbog loših instalacija zapalio pomoćni objekat, zatim šumu u Slatini, šumu u Bakincima i kontejner u gradu. U nizu manifestacija u okviru Laktaškog ljeta na trgu 9. januar u našem gradu sinoć je održan festival kraft piva. Brojne posjetioce zabavljali su bendovi Kadenca, B strana i Stringsi. Danas sunčano i veoma toplo s temperaturom od 32 do 38 stepeni. U Laktašima trenutno 22 stepena.

0: Slušate program Radija Laktaši, 10 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Dvanaest ljudi je poginulo, a najmanje 10 je teško povrijeđeno kada je noćas u Mađarskoj poljski autobus letio s autoputa. Spasilačke službe su iz turističkog autobusa u kojem je bilo 57 putnika i dva vozača izvukle 35 povrijeđenih. 600 dronova letjelo je ka Moskovskoj oblasti tokom protekle noći, a uništeno je 201 bespilotna letjelica. Avion NATO-a oborio jutros dron koji je nedozvoljeno ušao u vazdušni prostor Rumunije. Premijer Srpske Savo Minić posjetit će danas Nevesinje i Berkoviće, gdje će razgovarati s načelnicima Milenkom Avdalovićem i Bojanom Samardžićem. Prisustovat će i Nevesinskoj olimpijadi u Bratačkom Lugu. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođeno je 17 beba, 9 dječaka i 8 djevojčica. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano je 112 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljeno je jedno krivično djelo, jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom, a jednom je narušen javni red i mir. Vatrogasci su gasili požare na Babića brdu, gdje se zbog loših instalacija zapalio pomoćni objekat, zatim šumu u Slatini, šumu u Bakincima i kontejner u gradu. Danas sunčano i veoma toplo, u Laktašima trenutno 25 stepeni.

0: vremenska prognoza.
1: Sunčano je i toplo, u Laktašima trenutno 26 stepenija, za danas najavljena dnevna temperatura je od 32 do 38. Sutra stiže promjena vremena. Biće toplo, ali uz razvoj oblačnosti i moguće pljuskove s grmljavinom, posebno u drugom dijelu dana. Temperatura može dostići oko 35. U utorak slijedi osjetno osvježenje uz promjenjivo oblačno vrijeme, povremene pljuskove i temperaturu oko 28. U srijedu ponovo više sunca i porast temperature na oko 35 stepeni. Četvrtak toplo i promjenjivo oblačno uz mogućnost lokalnih pljuskova. Maksimalna temperatura oko 31 do 37, zavisno od razvoja oblačnosti. U petak promjenjivo oblačno uz temperaturu oko 36. U subotu su mogući novi pljuskovi i lokalne grmljavinske nepogode uz osjetni pad temperature. Maksimalna dnevna oko 26 do 30 na jugu. Dakle, narednih dana imat ćemo velike temperaturne oscilacije od tropskih vrućina do osjetnog osvježenja i padavina.

0: 11 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Republika Srpska ide naprijed kada vodi računa o porodici, borcima, sportu i mladima, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ističući da su upravo te oblasti obilježile proteklu sedmicu. Uvećana su primanja korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, a isplata ide po novim osnovicama, a nastavljena je i podrška roditeljima sufinansiranjem produženog boravka za djecu tamo gdje školski kapaciteti nisu dovoljni, naveo je Dodik. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić tvrdi da Centralna izborna komisija BiH u osvit izborne kampanje uvodi potpunu konfuziju nove tehnologije i stare zablude. Komplikovanim načinom glasanja i izmjenama upitnim s aspekta zakonitosti, oni uvode mogućnost da preko skenera pogoduju onima koji nikada ne pobjeđuju na izborima, rekao je Špirić. Režiser Lordan Zafranović izrazio je nadu da će publici na Beogradskom festu uspjeti da konačno predstavi film Zlatni rez 42. Djeca Kozare i ocijenio da je interesovanje Republike Srpske možda i najveće zato što se taj užas dešavao na toj teritoriji. Zafranović je rekao da je film završen i da se sada još radi na seriji koja bi trebalo da bude emitovana poslije filma. Borba sa šumskim požarom na grčkom ostrvu Skirosu nastavlja se dok snažan vjetar otežava gašenje. Zbog visokog rizika od novih požara na dijelovima Halkidikija produžena je zabrana kretanja pješaka i vozila kroz šumska područja. Grčka policija pojačala je kontrole na prilazima šumskim putevima kako bi spriječila ulazak u zabranjene zone. U Laktačima je sinoć održan Craft Pivo Festival koji je okupio ljubitelje zanatskog piva i dobrog druženja. Posjetioci su imali priliku da probaju različite vrste craft piva, upoznaju domaće proizvođače i uživaju u atmosferi festivala uz zabavni program bendova Kadenca, B strana i Stringsi. Danas sunčano i veoma toplo, trenutno u Laktašima 26.

0: Marketing, Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaš.
1: U našem gradu sinoć je održan Kraft Pivo Festival koji je okupio ljubitelje zanatskog piva i dobrog druženja. Posjetioci su imali priliku da probaju različite vrste kraft piva, upoznaju domaće proizvođače i uživaju u zabavnom programu bendova Kadenca, B strana i Stringsi. Organizatori, grad Laktaši i turistička organizacija ističu da je cilj ovakvih manifestacija promocija zanatskog pivarstva, domaćih proizvođača i razvoj festivalske ponude u Laktašima. Kraft pivo koje se proizvodi u manjim pivarama karakterišu različiti stilovi, ukusi i načini proizvodnje, sve je prisutnije i na domaćem tržištu. Osnovna ideja zanatskog pivarstva je da se više pažnje posveti kvalitetu sastojaka, načinu proizvodnje i ukusu piva. Zanatske pivare često proizvode manje količine, ali zato imaju više prostora za eksperimentisanje s različitim vrstama slada, hmelja i kvasca, kao i s različitim temperaturama i dužinom fermentacije. Posebno važnu ulogu ima hmelj koji pivu daje gorčinu, ali i različite mirise i arome od citrusnih i voćnih preko cvjetnih do biljnih i smolastih. U zavisnosti od recepture, kraft pivo može biti veoma lagano i osvježavajuće, ali i jako tamno, gorko ili izrazito aromatično. Jedna od karakteristika kraft pivarstva je i to što pivari često prave sezonske i eksperimentalne serije, pa se neka piva proizvode samo u ograničenim količinama. Zbog toga ljubitelji kraft piva često traže nove ukuse i različite proizvođače. Važno je napomenuti da kraft ne znači automatski da je pivo jače ili kvalitetnije od industrijskog piva. Ključna razlika je prije svega u pristupu proizvodnji, manje serije, veća mogućnost eksperimentisanja i naglasak na specifičnom ukusu i karakteru piva. Za kraft pivo festivale upravo je zanimljivo to što posjetioci na jednom mjestu mogu da uporede različite stilove piva različitih proizvođača, da razgovaraju s pivarima i otkriju ukuse koji se razlikuju od onih na koje su navikli.

pozdravljamo vas, dragi prijatelji, na početku još jedne emisije Radio Portret u kojoj se sjećamo kvalitetnih interpretatora narodne muzike koji više nisu s nama. Za danas smo odabrali muzičko stvaralaštvo sjajne Branke Stanarčić, koja nas je napustila u martu 2017. godine, ali su njeni hitovi iz 70. i 80. i dalje tu, posebno pjesma Jedini čovjek, koja je snimljena prije tačno 50 godina. Osim ove, slušat ćemo i nekoliko Brankinih pjesama koje nisu previše emitovane, ali kvalitetom ne zaostaju za ovim njenim hitom poput Jedna žena, Staro mesto, Prošli su snegovi. Ostanite s nama.

Branka Stanarčić rođena je 15. jula 1953. godine u Šapcu. Jedna je od rijetkih koja je već prvim snimljenim singlom 1976. godine Jedini čovjek postigla veliki uspjeh. Pjesmu joj je poklonio Šaban Šaulić, koja je bila namijenjena za njega kao jedina žena, ali je dao svojoj komšinici i prijateljici u želji da je nagovori da se profesionalno počne baviti muzikom. Zbog sličnosti boja njihovih glasova, Branka i Šaban nikada nisu uspjeli da snime duetsku pjesmu, mada je bilo nekoliko pokušaja.

Branka Stanarčić, bez obzira na vokal pun širine i nevjerovatnih visina, nije postigla očekivanu popularnost, ali se iz njenih rijetkih intervjua može zaključiti da je nije previše ne željela. Kao supruga čuvenog tekstopisca i kompozitora Radoja Mitrovića Barajevca, birala je pjesme za svoju dušu koje nisu bile komercijalne, tako da je dolaskom novih pjevača kojima je bila uzor od polovine 90-ih skoro pa zaboravljena. Iako je ostala u estradnoj sjenci, bilo joj je važno da je njena interpretacija smjernica mladima, posebno u izvornoj narodnoj pjesmi.

Branka Stanarčić snimila je 14 single ploča i 5 albuma u saradnji s velikim muzičarima Ljubišom Pavkovićem i Branimirom Đokićem. Bez obzira na to što njena produkcija nije bila obimna, ostale su kvalitetne pjesme, snažne interpretacije i tradicionalnog zvuka. Preminula je 6. marta 2017. u 64. godini u Barajevu, gdje je živjela posljednjih nekoliko godina.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

Vaš izbor, frekvencija 90,3. Radio Laktaši.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.